Og på denne dag i 1985 ender singlen We Are The World med USA for Africa på førstepladsen på den amerikanske hitliste. Singlen ender med at sælge 10 millioner eksemplarer worldwide. Sangen, der var skrevet af Michael Jackson og Lionel Richie, vandt 3 Grammy'er. På singlen høres blandet ud over Jackson og Richard også Stevie Wonder, Paul Simon, Tina Turner, Billy Joel, Diana Ross, Bruce Springsteen og mange, mange

Van Halen, Jump. Og før den, et af de helt store, flotte, fantastiske ballader fra Rockstead, Spending My Time. Nu skal vi ikke sådan bare spille tiden, men vi skal udnytte tiden her med Knacks, og fuldmånen lyser her på Alfa.